0: Bine, și aici.
1: 113.
2: 117, dispatch. Put me on Marine Patrol and I'll be in 1053 again.